0: live at all. I'm on.
1: Vaikka laittaa vaihe tällä on tauon, ne voi tämä ole tämä on fou. Vaikka tuossa on muovan luossa fulumalle limmau ilve velalle, ne tämä ole tämä on fou. Mutta ei voi saa muovan tuu mawinga awa ole tämä ulangin leini, se tämä on pao timu niissä vaikka saa muovan vaikka mawinga. Muovan ne voi jäsa luossa fulumalle 50 degrees Celsius muovan alve velalle, ei saa muovan se on luossa muovan tolu. Ei lona muovan lalo. Mä haluan olla varsin fuomaan yöpä angalla täällä puklamme ja Amerikan saa muovan pena fuu isä muovan. Man får fånga lunga och få mot tassi och nå tassi man tassi. Så må man lola va. Jag har sett formen. Vi har tagit på bilen tåg i Australien för att ta fatt på man malo lätt nu så ser vi en Australien och tar man fotar den nätta här malo lola var sett form. Sfulla lola il malo lola lola moin can brad den nätta med det tåg. Vi har tagit på man vina fast sådan av och på timo ni så tåg. Sfulla valo lola lola malo lola för man vina lola moin can brad. Bara det så lola för att ta fatt på malo lätt nu med det pone. Tagit på fotar den nätta här malo lola sett form. Sfulolo il malu lui melpone ere nei taimi ole taia ole so lulu ring ole taule so fa so na wa olang le lady so taimi sfu lima malu ruori melpone ri nia so am sfu lima lona ma ulunga ma malu le tro lo alala papa au sini au staria fa tar fa tu sfu fa o il malu lu nei taimi ole taia o ring ole tau fa ma wino la fa so na wa wa pa unai wanga ma malang le lefo ni so taimi sfu ri val ma ulunga de malu ole e fa ma wina mo sini au staria Malu lah jenuh alam papa awak. Adi lagi di fajar lepas tu fajar malu dua elkaya. Ah malu, el malu dua ni cai malu cai awak orang delay ni. So cai misi fitu malu kan malu dua fajar mawina. Mo Adi lagi di lesong. Brisbane, good morning. Malu si fajar ni cai awak. Sorry, kau bawa fajar bawa elkaya. Ah si fajar. Oh el malu ni ni bangun cai awak. We got to tell you so fajar orang awak awak pak unai wang ama malang delay fajar. Ni so cai misi luar si fajar malu orang de bela fajar mawina. Mo Brisbane lesong. Fata lofal malo le tino I Perth Australia Sfulua il maru lu Ile nei taimi ole tae au O wingo le tau fa solo na u timu ili so Se lua su tasin mo lunga le mafan fana Tele na wanga Australia Malo tu nanga ili tau Mo le onga tono rai aso o ta to yai Tama kima kauro wa ukilani no fanga fasa langa Rida sa mo sifu tasi il maru lu Ile nei taimi ole tae au Tu maru baba ya tu lisa sulu mata Ngo fio le lai fafo Kwa kwa ima anga ia Ei masela awi mingoi wa file mu sao di le yu mala au ngi kai merkayao to of himali ila tayao la solulu o winga fa ma wina na tau mo le som awa olang di le sifur vanu monu wala malu fa ma wina mo au kilani ila nefo yaso tayao pe au lia la fa sifu ina awa olang di le sifur vanu fo itusa le malu lo nem tayao fa pena fo ila stofi sifur vanu fo monu wala malu lo e awa olang di le la jitil temo las for railing pa wena I wanga What I told you, Kilani. Astona if I saw a Pautimu, Pautimu la Sa, Langi the Lelias and Formal as a Lord of Yaso, Oloma, Naea too. Fama Boma, Umanawa too, in a man of my town in Eta Mira Tayo. Fine MC Tato, Talamisa more than if I tie all Male on a ton of Yaso Tato Yai. Ala fanjo fasala wina mo epa tale tu lai se furu male luole ole le so mal fitu le poana nei fa fitu taru tala mai samora nei vaso le tala balu ele tai au on na wa e se fiere lei na wa fo wa fa fora ya taru tala mai samora ole nei fo e tai au fo u si mai la mai mo mana fa fora nei vaso le tai au ole fa poa tato mau fa samora